I potifo, ewi ua manino ine maulo lato mo mieino se isi lango lango ilunga ato. Na ta awele wi potele komisi mor seifo manolo ino le mafau fau, male o la lau lelei. E to e titi lava tangata o lo mfai o na maua au au nanga mua mua, mo le tau singol seifo manolo ino le mafau fau. Ma ele o o tutu safo ile fa ato penga o ia au au nanga, ma tupe o lo ave eisi au au nanga le seifo manolo ina o le mafau fau. E na ole lua se fulu iwa pasene o Māori ia e maua le avanoi au au nanga whaapitoa. La atou te whaonga ina au au nanga Māori. Ae ua whao popo ina lava, lele talia po lele maua ni avanoa tupulanga talavo. Mofo mai whaapitoa, pe a whaatonu ina ewa ai ia au au nanga. Ua whaalia I whaamaumaunga a lea reporti, le pito maua lua leo whai o e maali liu e mafua mai le pule leola. Ia li I Māori ua tailua lima I le fast full whaatau sanga le mātutua. Wa mata wina fo ile tele o avanoa e tau fie Māori mtangata Pasifika I potu fa esea. Fa apele fa atuputupla ia peo le tu ua tupulanga talavo I fale tau siei ngase ngase matutua o lo tau fie tutonu o fale mai. Mai ono tu la imayeni tu langa la matia o lo lantou saunga le mo. E lata ili se fulu pasene ufa ititi ili numero tangata e fa asala ili avita avale o na talo maili silia maleiva tau sanga ua tuanai. Ae maise lava I tupulanga talavo I totono ni usila. I whamaumaunga le mta ngā luenga o whamasinonga. E lima lua pasene ua pa ua I salu tulafo no I whamaonia ma whasala inai I lātou. E ta ise fulu iwa tau sanga malano ifo. Tolu valu pasene mo I lātou I ta ilua se fulu I le ta ilua se fulu fatau sanga le mātutua. Ma le ilua se fulu pasene mo I lātou I ta ilua lima I le ta ilua iwa tau sanga le mātutua. Na sauno Virginia Nicole se le whaatono sili o le NZABC. E le ise suwing o le numero a mo tangata e taifa se fulu I le tailima se fulu whaatau sanga le mātutua. E to o whama I le to o lima le I to upau ali I e whaasalaina. Ai to o tasi mai le to o lima le I to upau ta mai tai. Na si itia I le ono tasi mai le iwa pasene le numero o tangata e tu I eile polo a inga e loka I le ta avale. Pe a tango fia le ava ma losi. Talo mai le tau sanga I lua afe se fulu iwa. Na whaonga aina lea te konolosi e whaamasinonga ni usila, talo maile tau sanga I lua afe se fulu valu, mō tangata ele I whaatasio na whaasala, whaapia ma tangata whaatau a whaasala, ae maua lunga lavale ava malo sina inuina, au ave le ta avale. E oto meti lavale le mawhai o na ola o le ta avale, pe a whai e maua le ava malo si, ele manava ale ave ta avale. Na faalia le minister o soifua maloloina o le fitu se fulu iwa miliona talale o folofolo mo au au nangai fale o tau siya I tangata mātutua. O le amafaya na fisosoni I tangata mātutua o lo umitele le teimi e faatalitali ai mo le tau singa o lo lantou mo umiaina o faailo le tau maunga le malo I lea si tanga e faapa sene mo au au nanga o lo vaia ma tau siya tangata mātutua I le tau sanga faale tupe le o lo ulumana I nei na sauno Simeon Brown. E aoi au au nanga o na o lātou taliaina tangata mātutua, e whaasino pe ave atu mai fale mai fai ungo vai aso, maolo o au fia lona whaatupenga I tutono lea vai ngā tupe. O se tūlanga māsani le iei peo tangata mātutua I fale mai, moni taimi u umi atu, au whaatali le taimi e sifia ianga I fale tausiei tangata mātutua. Mā tili whaatua iei o na te aitua ma whaititi ei fo I lea vanoa, mo isi ngāse ngāse o lo mo umia tonga fitinga I fale mai. Na sau nole minista lango lango le soifua maloloina Casey Costello, ua whaisi tuwai o le ta iala o lo iei mo le tausinga o tangata mātutua. Maolo ufa ngā solo le whaingo suwinga ina ia mauti noe mawhaiona wha amaliaina mana onga o ia au au nanga I le lumanae peo na liputi aile Radio New Zealand e se fululu a whenisi moenga wha opopo. Sa mo umiaina e wha atinoe au au nanga mō tangata ta I walu lima tau sanga malungato o lo mo umiale tau singa I tatono wha le tau si e tangata mātutua peo na ta wale minsta lango lango o le soifua malolo ina. Na faalia le faala potopotonga ni usila mo le pulenga o le saunga le mō, o le aafia le tamao ainga o le atuna o, faape ma le saunga le mō tangata whai ngā luenga, ona o fuafuanga o toi faafo ie I tua tu utu unga mo le soifua maloloina ma le saunga le mō I tutono fale whai ngā luenga, o le tulafono tau faaofi mo le saunga le mō I ngā luenga, Safety at Work Amendment Bill, ale minister mo mta optau I ngā luenga ma le saunga le mō, o Brooke Van Velden, o le atu saunga o IPC nisi I lalo I fonta I lua se fulu a lātou tangata whai ngā luenga.
Mai o lātou tiu te whaalitou la fono e te tau iona lātou pūlea ma va aene.

Ia ia utaia ina ia o maua ni utaia. Ua o fa pei foi o se nofo i le tū la fono. Ieno nofo i le tū la fono. Ina ia o maua ni ieno nofo i le tū la fono. Ua o fa pei o se le nofo i le tū la fono. Ie ua le nofo i le tū la fono. E le ona ua o le nofo i le tū la fono i le tua. A ua o nofo i le tū la fono ia keriso. Ina ia o maua ni e ua le nofo i le tū la fono. Ua o fapei o se vai vai i e ua vai vai. Ina ia o maua e ua vai vai. Ua avea au ma mea uma mō tangata uma. Ina ia iu lava ina ola nisi ia tia. O te faya foi le mea nei ona o le tala le lei. Ina ia tātou tofu tofu sia fatasi ma'au. Ioi, whaonga ina le apostolo Paulo le upu lea maua. Po o le upu lea o lo tātou maua mai i le tusi o Filipi o le manuia. I le vaainga lea le aupele. E fesoso ani tele nisi o manatu faalia e fatatau i le Filipi mua mua fai upu e lua se fulu malitasi. E iaile atu ngalunga a Paulo, ile faa manino ina o keriso, a fai e sila sila maile ali, ile mea sili sili o loo ia faya, ile moli mau atu, male au au natu, e tala fea ngaile avea o ia masuri o keriso. Ole oti foi ole tangata miotonu, ua ose faa maoninga malosi male mauti noa lea, ole tala li lei ole alofa tu noa. Ole ese esenga ole oti ole tangata miotonu, male tangata ele aise faa moe moe. Olona maua ina lea ole malo o keriso. La toute langona ina, le paa yatu ole file mu, male mauti noanga ole atua, i taimi o puapua ngā, ma whaingatā. E o olava i ona toi taimi muli muli. Sa tali tonu Paulo, o lona oti, o le faai longa lea, o le tāua lunga, o lana ngā luenga faa missionari. Faa fonga mai i le Filipi e lua fai upo sifuma le fitu. A fai fo i e faa malingi ina lo utoto, i lunga o le taulanga ma le ngā luenga, i lo utou faa tuotua, o te oli oli ai. Tātou te oli oli faatasi foi ma outou umalava. Ma le whamatalanga, o lo whapea awa o au ua whamalingi ina nei lo toto. Ua lata ona po o te aluai. Ua outau le tau alelei. Ua iu ya te au le tau sinionga. Ua outau ofi i le upu o le whatuatua. O le manatu lea o Paulo, o le tu ina atu o lona ola, o le a faa malo si ai tangata Filipi, i le ola tautua, ma le faa taulanga ofo mo le atua. O le vaaya Paulo, o le oti, ua ose mea le lei, o le aia i loa atu ai, ke riso i le aso le toe tutu, i le taimi la vaetasi sa manino le lei a Paulo, i le vaa o lona oti, ma le toi a fio faalua mai o Yesu, o le a ia moe ma malo lo ai i le tuunga mau. O le oti e pei o le moe. Sa fatu sa ina e Paulo le oti le moe. O le moe ua le iloa se mea tasi. A wafai mail faam talanga le momol te saloni e fa. Foi upo esfun ma le fa. Ma le foi upo esfun ma le lima e fa pea. A wā a whaita tō te talitonu, ua maliu Yesu ma tō tū mai, e whaapea fōi ona au maia e lea tua whaatasi maia, e umo moe ona o Yesu. Mā tō te whai atu fōi, le nei mea ia te o tōu, i lea fionga a lea li. O i tātou o e ola mātutoe, pe a fio mai lea li, tātou te le mua mua i e umo moe. O le nei manatu, e laina tutusa aia fionga paia
ale atua.

Ole uloa I tusi fai tau fa sino mo le nei tae au. Mo lau fa fonga o le a maua maile I le fata oto o lono mata upo I valu. Fata oto o lono mata upo I valu e fai tau wina maile fai upo I se fulu e fa ngata I le lua se fulu ma le tasi. E o tau talia la ua awa watu. Ai awa I le a rio. Ma ia talia le poto e sili le auro e au pito le lei. Awa e sili ona le lei le poto I penina. Ma mea faa fia fia umalawa e le tusa ma ia. O awa le poto. Ma te mau ma le faa utauta. O te mau o fo I le poto I maa fau fau. O le matau ia I ova. O le ino ino lea I le leanga. O le faa mau alunga. Ma le loto fefete, ma le a mio leanga, ma le ngutu faa pio pio, o te ino ino iai. Wa ya te a ule maa fau fau ma le poto, o a unei lea tamai, wa ya te a ule maa losi. O a ue tupu wai tupu, e pule tonu wai fo I alii. O a ue e alii iai, alii sili ma alii, o faa masino uma o le lalolangi. O te alofa atu ya ila tau o e alofa mai ya teau. O e sa ili ili mai fo ya teau. La tau te maua hau. O loo ya teau le oloa male mamalu. O le oloa anangata male amiotonu. O la ufua e sili ona le lei lea I le auro. O le auro le lei lava. O mea fo I e tupu mai ya teau. E sili ona le lei ya hia I le ario sili. O te savali le ala o le amio tonu, I manga ala o le faa masinonga. Ina ia o avatua le oloa ye wa alofa ia teau, ia fai mō la tou. O te faa tumu ina fo I mea te wai, o la tou oa. Ia tātou vi ia le tamā, vi ia le alo, vi ia le ngāna pa ia, o le vi inga iwa.

to see if I tell winner my defang and fall, more le pecheru, or lona mata upoilua. Fight a winner mile for you push full malevalu, say if I umalele soline. More le pecheru, or lona mata upoilua. Se full malevalu, say if I umalele soni. O to au ona, yo o to usu stae malemata umma yo o to matai. A one ngata hai ye angalile, ma ye angamalu. Awea mio pa a foi. Awa o le mele ne ye ma lie pe a fai o le loto fuatia ila le atua e ono sa iai se tasi le ti ngā. O lo fa ti ngā ina fua lava o ia. Awa pe se a se vi inga e maua pe a fai tau te ono sa i. Pe a tu ia o tau ona o le angasala. Ai a fai tau te ono sa i pe a ti ngā ina o tau a o a mio lelei. Ole mea lava lea e maa lia I lea tua. Wana wala awina o tou ona o lea lava mea. Wana tinga ina ke riso lava o le suyo o tou. Watu ina mayai e ia le faa wao mo o tou. Ina ia o tou muri muri atu yona tulanga au. Ole na lea ngasala lava. Na leilo foi se pepelo ilona fofonga. Ole saa ngatele ina. Aile I toi anga tele atu. Na whaati ngā ina o ia, aile I whaamatau atu. A watu ina atu o ia e ia I le na te whaamasino tonu. O le na ave ina ia lava a tātou ang sala ilo na lava tino ilunga ile la au. Ina ia te tea o tou maa sala. Tātou te nofua ile ai mio tonu. O na wha lava lava ua malolo ai I tātou. Wa o tou sa whaapeyo mā moe na se. A o le nei o tou li liu mai o tou. I le na te leo leo ina ma tausia o tou anganga. Ie whaamanu ia fetalai mai o le atuai ala le faita wina o ana fionga pa ia mai le whenga inga tuai. Whaapea fo ima le whenga inga fau ma ia tū maupe ia te ialo na lava vi inga. Nei se ia o le whaavau e whaavau lava. Amene. Tātou tō e tāpua I le atua e ala I le pese o Samia.

mai atau chino wa na o ia o se tamai titi. E le iloa o na ulu fafo, ma ulu fale. Sa ili ili ili e mawaini o na langona fale tangata matua. Tei, faa matua ai sana to faa o ia o le tupu faa tau vaa. E pea o na ia faa pea I le urua I faitaunga le leta yao. Iau tau talia la ua awa watu. Ae awa ile a rio. Ma ia talia le poto e sili le aurua yao pito le lei. O le faa manatu ma le tuwa lalo a Solomona. Ina ia sila sila to toa le tangata ile me ave ya ile na faa mua mua mala na faa taua. Olona winga. Se iwa ai lau fai unga masakfo I fai unga. E fai maala ta te mele ai manuia. Ina ua ta filifili le saulo tonga olo ta ola. Ina ua ta filifili le ola fai ngofie ola e maua ailo ta fie fia. Ae whanau mai aini to atu ngao mea fai ngata. Ma le tele o ni pōpua ngā. Ae afua ina ua papau le tato faa. Ua lape le ta faa utanga. Wa avea le tō whāpoto e liu liu ai ma masino I le lei ma le anga o le olanga ma le soifuanga. E ona whai mai le matua e sili le poto I penina ma me wha fie fia o malava. A wā o le poto na te whaia le wha I unga a wā le leio nei. A wā le leio tai ao ma le leio lumanai. A o penina ma me wha fie fia o na o se wha I loa ina o le tangata. I le wha ainga tangata. Wa nao se mea e ta'u le leina ai le tangata. Ai le ai se so tanga mo se manuia o isi tangata. Pe fai loa ai se alofa mo le isi tangata. A wao le tamau a inga e mo le tangata lava ia ma ona le lei. Mana tua fo ili taulia le analu ya Yesu. Fesili po le ase mea na te faya na te maua ele ola e fava vau. Ina ua fesili ngia na I e tali wa I e whaia mea uma. Pei tai. Na le mwhai o na I e wha ma mulu ina lona ta mau a inga ta lofa. Ta lofa I lea tali I e fiola ai lea lofa. Ona I lea ise poto. E le ia o ina o ia I le ta ua o le poto I lo loto ai sona I lo ina. O le mea sa o na te whaia. Le poto e sanga tonu ailo na mafaufau ma whaia le tonu na te maua aile ola e whavavau. Pe iao na maalie le maua le tuspa ia whai mai o le tamu poto e fiefi aile le tamaa o le tama valea e whaano no aile tina. O le naunau ta inga ma le sini o le tuina ato alo ma whanau ia onga sa ili le poto. Sa ili se whaea mō a inga, sa ili se lumanai mō a inga, sa ili se tae ao manuia mole a inga, ai whapena fo'i nu umai kalesia. Le ala le nā, a tau lau o le wha moe moe, ona langona leo iu leo le fie fia. Ai whafefea pe a whale tonu. Ona langona fo'i lea o iu leo le wha noa noa. E fia fia a wā le wha moe moe lea, ma le naunau ta inga, lea sa ta talo ai ma tō I le mole panga ma tā pua I mātua ma inga, ina ia maua sei unga manuia, maua sei unga fia fia, e wha fia fia le tā pua inga wha nono. Aisea, ina ua sele ala, se sele wha moa moa le teine ma le tama, ina ua le sa ili le poto e maua ele wha ia ina, A ua tō sina I pēnina o mai le I poto le ti apolo. E taita ina ai le ola I māta ngā ma le whāruma ina. E ia taime whete na ia iau tātou la ngorna I se wha moe moe le atunu ue. E le ngata I tono a inga o nuu mā lō. A ua ola wa fo'i I ngā ruenga a le atua. Ai afua. Ina u whaari la ngorna. Whaali manatu, whaali fo I la sila fia o le tangata lava ia. E moni o le tangata malana I ata tau, a iai fo I teimi fe silingi ai. O le ase tō whaa ma se whao tanga. Whai mai, ina ua fete e na ila ngona o le auso I koronito na afuai o na whaa manino e paulo, whai mai paulo. E tasi le puna o le tō whaa ma le whaa.

Tanga mo le kalesia o le tofaha le atua. Le tofaha na liu tino tangata e ala ya Yesu Keriso. Le poto le nama le tofaha le na e malu yai le kalesia. E ala le na le ausoe a luta luta le tai. A ami le tofaha poto le atua. Le tofaha poto le na e to ai le au pe au. Aua nei faya iso tā poto, maso tā iloa leanga i le tau ai lau o le wha moe moe o le ngāruenga. Ae tau a ona ami le tō wha, ma mo moli le tō wha, o le tofi wha fale upolu le nā o le ka le sia mole lalolangi ma Yesu. Aua e tau si tupu le ka le sia, ae pala i le ka le sia si o le atua. Ae afua ina ua mau e tangata uma le nofo le lei. Le lei ma le atua, le lei ma le uso a tangata. Le ala le nā te tau ai a i tātou le au soe e maua malu. Ina ua fetu na i le tōwha, fe liu liu wa i le tōwha, hilo hilo totoa. Po le a le tōwha pa ia le alii, a ole i tū le tōtō. Wa ele mfai ona maua le tōwha ma mau ma le wha utanga poto pe a le wha tonga ma wha moe moe le atua poto. Fai mai paulo. A wele lo loto le tamau a inga le poto ma le sila sila le atua e le ma sue sue ina na wha misinonga. E le ma fai fo io na ilo na ala wa o ia o ai ea se ua ilo le fina ngalo le li. Le au wha fo nga e le neitai aho. O le wha manatu o le fi au le tala le le mo i ta ua e sili le poto i lo penina a rio auro ma mea wha fia fia. Ai fai mai le manatu, olo ele tusi fai tawaso le kale sia mō le neia susa, o Yesu ke riso le fata ita inga sili. A ta o ele loloto o langona o le fe au le neita e au pe una fai mai ai le pe teru e olo mtau poe lua, o le mea e maa lia ile atua pe a fai o le loto fuotia ila le atua e ono sa'i ai se tasi le ti ngā. Oro fa ti nga ina fua lavo ia. Wa e ti nga ina, wa e tau ti nga, ina ua e fa tua tua ma e tali tonu ile tua. Fa pena fo, pe a fai tau ti ono sai. Pe a ti nga ina o tau a oa mio li lei. Ioe, e a fua ona ono sai, ma mau ti noa li fa moe moe ola. Ina ua maua li tau fa poto o mai le tua. Le tau fa ua le se e ti aile va ai. Ile mata lasio auro ma mpe nina ma mefa afie fia. A ua mo mo'o ile tofa poto ma ile atua te wai masa afia i me sili. Ma manuia mo le lumanai. Ele i moe moe noa le atu nu ue malau faa fafonga le tofa lofa le atua ina ua pa uu le tangata. Ina ua ranga sala le tangata. E na afio mai. Ina ia tau mai ma whailo mai. Lana tō wha malo nā lofa, moni ma wha maoni. Ina ua ma liu mo oi ma. Na tō e tū fo i mo oi ma. O le wha moe moe o le atua e le te tau o na muta le tō wha. E le te tau o na ngata e le tū nga mau le tō wha. A e te tau o na tū pea le tō tō. O le moli tō whā, lafo, ma amo, le fue, se imo moli le tō whā, o le fina ngalo, o le atua, o le fi au mo e mao. Mo e, o lo fia mau, o le fina ngalo, o lofa, o le atua. Fai mai le matua, mo i tā ua le netai au. A wae sili, ona le leile poto, i penina. Ma mea wha fia fia umalava. E le tu samaya. Amene. Se tato fai ulene sa ninga ile vi inga usangi.

ia fafta tele lava fafunga mai o le amatanga le o le rewaenga lo na lua o le porkalame o le fetua o ta ua o le itu lava o popo. A matalo faita wina o le mata upo ma le tusi matua ngangana le tusi pa ia malona faitaunga lo loto mai le itu langi o sa amoa. Tusia e upolu luma fa ai. Kaindo ma apelu mata upo silisili o so utanga. Olo o mawale kenese fa fai upo mwe o lusful maleono. Na faya au ele na o au. So se mele lei e tuu e matua. O mele lei ia e matua ia ili tuu. So otanga mai lei tuu langi o Samoa. O Samoa ole atu nuu e mapo so otanga. Ole atu nuu fo ye faa malu ma pui puia iona so otanga. Peitai, awa ai ili taimi nei. O masofa le tele o so otanga i ainga. Nuu e kale istia mele malo. E iai mea tāua e fia wha tāua I le upu so o tanga. Ma tā so. So o se fau o le fale e so. E so so o ma mi milo fau ina ia maua lona fō linga ma le fale, mō le fale. So o se so so o nga o fau o le fale e fai lona ma tā so. O le fai nga o le ma tā so. A fai e fia so so o ni fau se lua. E te tau o na tāle mea e tāua o le ulu pae, ma le lave I le ulu o le fau e tasi. E faa pena a fo I le isi fau, o le faa moe moe o le ulu pae, ina ia ta oto le leile fau I lunga o le isi fau. O le faa moe moe o le lave, e faa mau wai ia mausali le sootanga. O fau ia e lua, o le autu ia awa ne I matala ngofie sootanga. Sootanga. So o se so o lava e te tau o na taa I a mau lona ma taa so. O le winga le o le upu so o tanga. E taa le so o. So o se so o e maa fua o na taa ua o le so o. O na ua I ai sona ma taa so o. E mau le so o o le ma taa so o. A le mau le ma taa so o. E le mau fo I le so o tanga lona winga. A fa a le tonu o na so o le ma taa so o. Ua le maua so o tanga le lei. Masalo le mafua anga lea na faa ingoa ai e na e faa ingoa ai e na muli muli ya Yesu Keriso o so. Ele ngata o tangata ia e tatau na fo linga ya Yesu. So o ia Yesu. A o tangata fo ia e tatau na ta mau le lato so tanga. Ma Yesu Keriso lo lato wali. O le faa ngai na nei o le upu so tanga e a ngai so tanga o tangata. E tele tu ai nga so tanga. O so o tanga e mawai o na usunga, o so o tanga e ala I le vaetama, o so o tanga o na onifanua, o so o tanga e ala I malanga, o so o tanga e ala I ele ele, masi o si o manga, o so o tanga e ala I masaninga, ai maise le so o tanga fo wa yai talu o na taunu umai le lotu, o so o tanga e ala I le tala le lei petai, e wilawa I so o tanga uma, a le so o tanga I pito I sili o na fengata anu masofa, O le so o tanga e ala I usunga, po o so o tanga I ngafa, I le maua Samoa, o le so o tanga pito I mahalosi lea. O le a tato wa ai I le kene se fa, o le so o tanga lea na mua mua lava masofa I loto I fale, o le a inga na mua I malai, le a inga sa a tamu, e au ngale toi faita o le tala nei mai le tu langi o so o tanga, ina ia sa ili ya ini tali, ili tele o faafita uli o iai I nei so o tanga I totonu, o ainga e kalesia manu o le tuu faa solo o so o tanga e le heise tala e pito I sili o na masi I ai le masofo o so o tanga e pei o le tala I a kaino ma apelu ama ai I le lau alunga o le tala e a nga I le uso sa I e fasi o tielu na uso peitai ama ai le le I le lo loto I le na o le au uso o lo o masofa so o tanga o so o tanga o ai

Wai te ita. Au fo ine I tuai lau filifilinga. Haleluya. Langa fe mentala tuspaya le aise tato wala wa nao Yesu. Le ala tato te mauai le manuia ma le ola e whaambau. I am the way, the truth and the life. E le aia se tasi. Wa nao Yesu o le ala. O le upumoni ma le ola. Talia Yesu I lau loto. Talia Yesu I lau ainga. Tanga le faola tanga ina ia e maua le manuia, ma le ola e whababau, ua au maia e lea tua, mo I tātou o le mea e fua I fua. Ai eilo na tau e te tongia o le ola whapa ia ina, ina ua umona e talia Yesu ke risa e vea maali ima faola. Ina uvava ai tala lea mau tilo tilo a tili, I le tangata e ia te ia whailonga maua lulunga, Ae whaatai sa hao oilo na loto. Se loto e maua lalo. Se ia toi fesili mo se hawa noa o ia il manuia mareola e whaambagu. Mail tala tuspa ia hoi mai esu. A e le toi whanau fo wina. E le ai sou hawa noa ile malo le atua. Ma e ngai e lua na tala tala noa esu maniko temo. O le toi whanau fo wina. Male malo le atua sa moel tai alni. O te le fefe ta watu ya te oele upua le atua. Talia Yesu ke riso e avea malii mafaola ilo soifua. Ne sa uni le talia fa manuyanga le atua. Aole manuya silia ole ola e fa babau. Malo wola fa pa iaina se ya oina val au mai le matai. Ao loo whapeona e au auna male loto e maulalo. Sa moa o le whaulea mo tātou. Haleluya. Ia maua se vi inga o le atua I lounga lue. E le ngata o to tonu o lou a inga. O to tonu o le ekale sia. A o to tonu o le ngā luenga o bala awai o e le atua. Haleluya. So sta ngata wa talia Yesu ke riso e vea malii mafaola. I lona olanga, e ia te ia le poto whaleanganga, o mea au maie le atua ia te ia. Ia anga le lei le atua sa moa, le ase vaenga o neife au, se mea I titi lava, ua unga, e au ngai lo soifua, talia le upua le atua. Ameni, talia le fe au au maie le atua mo I tātou neitai au. La fo ise mea e te anga ia I fai ungo neiva yaso, manatua le upua le atua. Ia fai lea mata iala, ia fai lea ma mea e faa pe nauna sua malie I lou tangata. Lou faa longo longo I le fe aua le atua o tau moli moli tae au nei, ta lia nei e sua vea mali I ma faola I lou soifua. E manui ai oe, e manui ai lou a inga. Fa maoni ai le tua. Se ia o I le aso e fio mai a Yesu. Na e loa leo manuia wa umo na folfola I le tua mo I tātou. O le fe au lea mo tātou le ainga. O le fa tua tua, le fa nau a le tua. Ai maisel sa moa o fa funga funga mai o le fe lava le fata fai taulanga. O lo e fa no no manuai le tua. Tātou te le sawa I se ingo se lotu. Tātou te le sao I se ingoa o se kale sia. Tātou te le sao po le faife au po ai lava le tangata maua lunga. Mana e whaeloa ia te oe tatala le langia le atua. Pea e whaatanga le atua. Pea e whaatanga Yesu. E a vea malii ma whaola I lousa I fua. Whaamanuia le atua le neitai au. Anga le lei le atua sa moa. Fia lava se mea wa ngai ai se au mga ruenga. Ia tuli loa ina oe le alofa tu noa o le atua. Ia malutia lo soifua ma leola o lo tatu wa tunua e maise o le nei lalo langi. Ia leo leo ina I tatou le mana o Yesu. O le upu lea le atua mo I tatou. O na o le suafo Yesu se yo tatou te talo. Yo vae le atua lo matou ta maa. Fa tele lava I lau upu nei tai au.
Matou falon longo le

0: mai na sofá e o lai, o no wino. E a leto e a male sumo al fitu aso. E o na tau no mai do lesi do aso au. E fa pena o na to e fa tu tu e a tato tane pensin no so au. E o fa se silanga le mar fa lalo.
1: Peita e le o tu uai le ta penanga ua fa ata oto e le vaeng o le tu pe le malo. E fa tu langa ina i ta vale fa unga ina mtanga wenga. E pei ona sau noa le sui o le ofiso le mtanga wenga o tupe.
2: Ia ale mtafa yoi o mtanga wenga o tupe mor si le fia ia ole fa a mamaruina leo ta iala ia po ia inga fo ipene tu ina mai ia le tato a komite a fa blale fa fose ia mor si le fia talu mai le update taruai sa fa pena ona fa maruina le vayaso ntia nei ia tulango ta vale fa unga ina tuto mor tato malo ia leo ua limit ma ua faititia mai le lima ia ta vale mtanga lewe mai uma fa pe fala po pito ma uma tati malo ina ia fa pena ona fa soa le lei ai mese ia le tamfainga lava pe ona ia ile uti uti ia mai fa soa soa ina le tatu pensini ia pole vaena mo mol na mol silafia ia o lesi vaena mo le silafia ia mo mo pila vanoa ia e toi fa manatu al toi fo ile mamalu la tunu ia le tulanga lava leo le panic ile fa tan mal suwa ya o lo ila lo ta to tu la fono ya tu la nga ya ya na ila to la ba wa la sene o wa fa ta ma ina tu la fono ya ila to te fa ta wa pe te wina ya suwa o le sile sile am ta ngar bana e mesi fo komiti o o fa so ina le ta to suwa ina ya sa ma le mu le ma malu ma pa ya le ta to a ma a to no ya wa la ba ne ya ya mai se tu la ya yono a fia ai se soe fua maneola na ia fa pena ona maru pui pui ia vaenga ia ia peo le na i vaenga na mo le sila fia a o fa ma maluina pia tu langa peona a fa ilo atu te mi usola.
1: Le komiti fa foe o ta penanga mo fa lave mantu ia le o iei le atunu le tu langa lanu moli o lo tu langa ma ale ale o le suau ele na o sa mo a fia ai ai fa pena fo ia tunu umolo langi. Wa fa ala ulo se tasi o reporti ale ofiso fa maumonga le atunu. Ele lu itau lo o yele kwa ta mo mo fa ale tupe le nei tausanga. E na wa fa atu satu ele temi lava le nei le tausanga wa mavae. E tu sa tolu sa fa malitolu tesi mali fa miliona ta la wa sili e tupe fa alu. Na ilo tupe maua le sa alua se lau lima sa fa malitasi tesi mali lima miliona tupe fa alu. Ae lua se lau se fuma le fa alu tesi mali tasi miliona ta la tupe maua. I le lava report lo fa mawi nai le tolu se fuma le fa tesi mali iwa miliona ta la. Na mo mia le malo le kuata mo mua fa ale tupe. Mo le totongi o tangata fe ngā ruenga le malo. Fa te seima fisoso ani tu ina tu le malo. A to ai maisi ana o nanga. O le tupe sa ama fai o na o ina sa mo mo le urua i kuata o le tau sanga duwa fe lua se fuma le lima. E tusa le male lua se lau fitu se fulu miliona ta la. Na fa ma wina ai le pa ua tupe na o ina e le lima se fulu maltasi tesi male iwa miliona ta la. E a fuma ile ma walalo la fonga na o ina. Ato ai ma tupe fa mea lo fa. E uide fa ma nia mai ele matanga luenga o tupe le le ite tongi ina leo le se fulu male lua miliona ta la ele matanga luenga o le soi fua malo lo ina. E fa atau ina mai ei fua la au mawai la au mofa le mai le atunu. Le fwoi sa fa amauti no mai e le suyo mtanga luengo tupe le feilo inga malau tu stala. O se tupe wa te tau on tutongi e fa angai yoi le au ina mai o fua la au mawai la au. O no le tulanga ma ale ale o le si itia pe o le tau o le suwa u le lalulangi. E fe suya ia ele tau o loa au ina mai fafo. Peita ina wala ngana mata upole nei le pale mene. Ere I alo le fionga I le taitai o le atinuu, la au le maali atopla te vau Fosse Schmidt, e lona faa maninu e ina e le o le tupe le faa fita auli, o lo o iai lava le se leni, pe I tai o le au wala o lo faa unga ina po le process. Taruai ina ua mae asa la ato fontanga ma faa ururunga umo fali televaitu ma oti le atinuu, ma faa mao ni ai, o lo o lava ma tele le vaila au mo fuala au I ia fali televai, ai na ole mau tanga se ngase la vai ulu mutu tua, ma le motu te le sana fai tua sivi, lea olo o sio ki ai vai la au mafuala au. O se tasi fo o mafua anga na fai loa le te tayo lea tunu, wa fa o ngase I na inisi o lea tunu, ia le awala ma le hava no olo tala fua ina I fuala au, waso on

ave fala awele mana mia mai i wane le la fo ina ai le faunga ina o le fina ngalo o le faipulu le va o fonti e le isi sida le malo i se fainga e vavai ese mai ese ta idua se la wafeta la mai fonu fa avai lima se fumaltasi e le proketi o la fa nga solo le ta idua miliona ta la e fesoa swani atua i le malo i le faafita au li le olo tulai mai e wasau nomanino le taitai o le atanoo o le teminei o lo o ngā lului pese awala e faafai ngō fiai ese mai I le awala o lo faongai na le teminei. Mai ir faama sinonga, wa faase e atu le tāra sanga le lo ia o lo tū lae mō le sa avea mawhaia o ngā ulu le manu sa mua, Masa Mahoney Sroka, e whaia ia se faai o ngā le fionga le faama sino ia whipuli ai Amperosa Roma, o na ua faama e ina le tautua le fionga le faama sino sinia, le fionga avui Clarence Nelson, sa whea ngai malamata o pule nei. Peo na se le fia o le mata aupule nei na whaia i ele whaai unga le fionga i a vui, na wha mao ni ei mōrianga na whaia e whaasanga i a mase, e ni winga mātanga na i a whaia ni te mātai. Peo na se le fia o le vea so taruai, sa te tau na lau ina ele whaai unga o le mata aupule nei, a e wa tō loa o na o le tānsanga tu o le lo iolo tu la imo mase, e na i a whaatali le tō lau lau ina o le whaai unga o na o le tānsanga apili, Ina ia toi lui luai le whaai unga na whai e le fionga i a vui Clarence Nelson. Ma pe a whai e te e na e le fionga i a pulea i Amperosa Romal Tāru sanga a le loi olo tū lai mō mase. O na toi whase e anelo le fionga i a vui e na te lawina le whasa langa o mase. O le asunga fu o le vea so fau, mo tōru po atu iai le loa lea, pe te e na pe ta lia le tāru sanga wa whase e atu i a whipulea i Amperosa Romal. O tāna fōwia, whāmanwia telele tue fōwhanga la whengai malo tātua tunu ole ne yaso, whāsoi fōia.